0: على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفرهم وارحمهم، اللهم اغفرهم وارحمهم، اللهم اغفرهم وارحمهم وعف عنهم وعافهم واغفر نزلهم. أكرم تفاجع قصد إيه صدقة ونجي أن أجيكنس يا مسرحمة جنوبنس بكرا قرانسو مودة مكي رأي أن أغنجي يسا مكي كاوان قرشي أن أكسا رأيوم تغبا تفتباء القيري إيا إيش أن أكراس جوليا تدوليا تحقودي نوانا رشيد أكي ubangiji Allah ya ji kawalin da suka riga mu gidan gaskiya wanda suke asibiti kuma Allah ka ba su lafiya Allah ka tashi kafadan su rabbana alayka tawakkalna
1: marigayi mustafa baba cela kafin rasuwar sa ma'aikaci ne a bankin Taj Bank da kuma kanwarsa ummi baba cela sarrasu ne sakamakon hadarin mota Amina Umar BRC Bauchi.
2: Shirin yau da gobe na BRC Bauchi.
1: Sarauta bangare ne mai zaman kansa a sha'anin shugabanci. Hasalima shi turawa suka tarar ko da suka shigo kasar nan da nufin mulkin mallaka. Sun kuma ci gaba da tafiyar da mulkin nasu ta hanyar amfani da sarakunan gargajiya musamman a arewacin kasar nan. Har wannan lokacin kuma rawar da iyayen kasar ke takawa ba kaɗan ba ne. Wannan ɗin ma kuma shi ya sanya gwamnatin jiha a kwanakin baya ta ƙara yawan masarautu a jiha masu daraja ta ɗaya da ta biyu. Sai kuma ƙarin ƙasashen hakimai da na masu gundumomi. Wannan kenan ke nuna cewa dole a samu sabbin naɗe-naɗe a ƙasashen sabbin sarakunan. Don kuwa ko da a wannan rahoto na Abdullahi Muhammad Damban ya shaida mana yadda daɗin sarautar sabon jakadan Misau da aka yi wa wazirin masarautar Damban Dr. Ahmad Umar Abdullahi inda ya rawaito jaddada ci gaba da sadar da zumunta tsakanin masarautar ta Damban da kuma ta Misau wacce aka fitar da ita daga cikinta.
3: Alhaji Ahmed Suleiman ya ƙara cewa Misau da Damban tun can baya ana tare kuma babu wata guguwa da ta isa ta raba wannan zumuncin. Duk da cewa gwamnan jiha ya dawo da masarautar Damban amma wannan ba yana nufin zumunci ya rabu ba ne.
4: Shi sarkin Damban shaida ne na cewa duk wani abu da za a yi insha Allah don dai ci gaban ƙasar nan in za a yi Misau za a yi wa Damban. Za mu yi amfani da matsayinmu, za mu amfani da mutanen da muka sani, za mu amfani da ikon da Allah bin yi ya ba mu, mu tabbatar da cewa duk abin da ya faru a Misau an sha Damban. Mu kasar mu ne ba mu rabu da su ba kuma kullum zumunci yana nan. Allah bin yi ya saka da alheri da irin fahimta da soyayya da aka nuna mana, muna tare da ku a kowane lokaci.
3: Daga nan sai fatar alkhairi ga jagaban na Misau na farko Dr. Ahmed Umar.
4: Shi jagaba kamar yadda nace muna maka fatar alheri. Allah zanji ya maka jagoranci, Allah zanji ya sa wannan wani sabon budi ne gare ka na rayuwa na taimakawa jama'a.
3: Mai martaba sarkin Misau Alhaji Ahmed Suleiman shi kuwa da yake jawabi mai martaba sarkin Damban Alhaji Baffa Idris Musa ya yaba da salon shugabancin sarkin nan Misau tun a baya har zuwa yanzu da aka yada masarautar Damban din.
4: Lokacin da aka daga masarautar Damban shi kaɗai ne tulon sarki a jagoci da ya ɗauko sabbin shaɗin watan da ya tare wanda bai kamata mu mu sani wani ciki ba da ɗaga ya bayan ya ce mu je mu shuri wanda shi kaɗai ne sarki da a jagoci. Kaga wanda shi ne ubana gari da martaba sarki wannan zaɓi da kai na wazirin Damban kawashi shagaban Misau na tabbatar ka san halayensa ne amma na zama wata harin zo ba san dukkan halayen shi wazir ba shi yasa ni da kaya na kawo shi nan na raɗaɗa shi. Allah ya ƙara sarki lafiya, Allah ya ja zaman da sarki.
3: Mai martaba sarkin Damban Alhaji Baffa Idris Musa zallan Misau Alhaji Muhammad Yadda Umar da ya yi jawabin godiya a madadin iyalan jagaban nan Misau.
5: Ba ni da kalmomi da za su bayyana godiyarmu amma mun yi godiya, matuƙar godiya, mun karɓa kuma Allah tabbatar maka za mu yi abin da duk ya kamata ne domin ci gaban wannan masarauta.
3: Zallan Misau Alhaji Muhammad Yadda Umar da yake zantawa da manema labarai jagaban Misau na farko kuma

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومجداده العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فنوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. أما كاجر حكمتم وأندى سوى كافر شيء سوء أزرع وأزرع مثل ما سمعنا الدنيا للآخرة وإذا سوى جي الآخرة با وإندى جيتي وكيسي أنا الله مثل أزرع سوى إندى سوى إيماني سوى وفا أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات وإندى سوى إيماني سوى أيتي بكيو فنوفيهم أجورهم wannan kam zamu cika musu ladan su cikakke. Allah baya zalunci. Idan kai mai kyau guda ɗaya ya baka goma, idan kai mara kyau guda ɗaya ya baka guda ɗaya, in kai yana gafara ya sa a share. Na haka Allah yake cewa inna Allah la yuzlimu mithqala dharra. Allah baya zalunci ko da kamar ƙwayan komayya. Ayin ta kwasa mutum ya dai faha in mai kyau kuma zai dinganta ordinary musulmi idan ya aike guda ɗaya za a bashi lada goma, in ya gyara tsakaninsa da Allah zai zama duk aiki ɗaya idan ya yi za a bashi lada 700, idan ya ƙara gyara tsakaninsa da Allah ya gyara tsakaninsa da bayan Allah zai yi aiki ɗaya ma a bashi lada 1,000,000. To daga nan sai Allah ya ci jarabansa. In yi haƙura da zai rubawa da Allah ya masa sai Allah ya dinga tura masa ladan ba lissafi. Inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisabi. To Allah ya faɗi makoman aikin kafirai da makomansu. Allah ya faɗi makoman mu'minai Allah ya sa mu ne da makomansu. Amma allazina amanu wa amilus salihati sanadiyar da suka yi imani suka yi aiki mai kyau. Shi yasa kullum imani yana tafiya da aiki mai kyau. Mutum zai yi mumini to ya riƙa aiki mai kyau. Shi yasa Allah ya yi zai cewa wal baqiyatu salihati khairun min rabbika sawaban. Yin aiki mai kyau ya fi a wajen Allah ubangijinka. Ya fi komai a wani yana cewa ku anfusakum wa alaykum nara wa quduha an-nas wal hijara. Aure yana cewa ai almalu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatun khairun min rabbika sawaban wa khairun amala. Aure yana cewa innama amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim. Ya ayyuhu dukiyoyinku wannan fitna ne a gare ku. Allah akwai lada mai yawa mai girma a wajensa wanda naku ne idan kuka yi aiki mai kyau sai ya ba ku. Sai sa kullum ake hada aiki mai kyau ake hada imani da aiki mai kyau ba sa rabuwa. Sai sa Allah yake cewa aiki mai kyau komai bambantar sa kada ka raina shi, haka shi ma aikin sabo komai bambantar sa kada ka raina shi. Wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Manzo Allah yana cewa hadisi la taqana min al-ma'ruf shay. Ko mai tantance aikin alheri kada ka kaskanta shi a aikata zai maka amfani. Amma ne ya amma ne sai ya tabbata fi mujura wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau za mu cika musu ladan su. Wallahi sai Allah la yuhibbu zalimin. Allah baya son azzabi azzalimi ma Allah baya son sa balle shi zalunci. Sai sai zuwa wani hadisi mai tsawo. Allah yana cewa ya ibadi حديث القدس إني حرمت الظلم عليكم وجعلته بينكم محرما فلا تزالوا. يا قدريا ما زلت ظالمت زخانكم حراما نيما حرمت وكينا ظالمت كما ناصر نيانا تقانكم يزم حراما لي ها كده كزالمت جونكم أنزل الله يأتي دون ذاك ظالمت إني لك أمير إتالى وألّا زي ساكا مسا كودا رأيوبا كودا شكرا نمان القولين الله إن ولد أجاك الله إيسا يسا الله يسا كامك هو كاساني كوبا كساني الله يسا كامك أبوه أزال بتاع كرقوا هنا أكسي مدفوه إن الله يتاع كرقوا ده جدا إن أنزل بتاعك أبوه الله يتاع ناك الله بايا زالنجي كما يا هرم تامري زالنجي أسا كانوني كيسا ما الله يتاع كنت كنت بايا ما شم الزالني بايا شم أيتي الزالني ba ya zo mazali ba ya so aiki da yake da zalunci Allah kiyaye mai zalunci
1: walika latu alayka min alayat wa dhikr alhakim
0: zalika latu alayka min alayat wa dhikr alhakim ya rasulullahi inda ga farko wannan sura da muke karanta maka da ra wannan sura ta sauka ne akan nasara da tirana sura nasara da tirana sun zo wajen su وجن ابو ماما 60 suka zo wajen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka zo masallaci suka zo masallaci suka same shi suka zauna da shi dan banzo da sai amul wufudi shekara ta 9 su na sara suka shigo Madina daga Najran Najran sunan gari ne a Makka a Saudiya har yanzu gari ne nan can majan bodin su da yamma ko daga can suka tawo suka zo da na ta can wajen yamma wajen haraja nan ne suka san kristoci amma Makka da Madina ba sai kristoci ba sai dai Yahudawan da suka karanta littafin su cewa annabin karshen zamani yana zuwa su ne suka san cewa annabi zai zo ya sauka a Madina zai hijira da Madina shi ne suka zo suka tare a Madina Yahudawan barin Nadir da Yahudawan Banu Quraiza da Yahudawan Khaybara da Yahudawan Banu Qaynuqa suna nan Yahudawan da suka zo suna cikin gari ko suna wajen gari da suka shigo suna tattaunawa da manzo Allah sai wannan ayoyi suka sauko manzo Allah suna cewa manzo Allah su Isa wajen su dan Allah ne suna wurin suna manzo Allah ya ce a'a ba dan Allah bane to in ba dan Allah bane ka ga mana inda abun yake rijima kin san Allah ya saukar da wannan ayi wajen aya 80 da wannan abu na farko wannan sura akan nasara hijira ne sauka ka ji da tarihin sayyida maryam kuma kakarta har zuwa kanta har zuwa shekarar sa annabi Isa da alaihi salam Allah ya bashi amsa ya ga ya musu ko kuma ya ga mana da baki da shi ne Allah ya tsallaka ya turu alaika ya rasulullahi wannan ayi ne muke karanta maka Mila ayati zalika bi alaykum mila ayati wannan abubuwan da muke karanta maka na ayoyi na mu'jizozi dinnan wanda muka ce wala sai mun jira na bayani da mutanen duniya ma gaba daya al'ummar ka ko zikiri lakini da wannan zikiri mai cike da hikimomi alqur'ani kuma alqur'ani shine zikirul hakim dan Allah ya ce inna nahnu zanna dhikra wa inna lahu la'abiduna alqur'ani daga cikin sunayensa akwai dhikri a cikin kuma yana cike da hikimomi wanda Allah ubangiji ya saukar da shi a ciki dan haka wannan nasara su 60 din nan su kuma suka zo akwai manyan mutane daga cikin su yayin mutum 12 sun sa kaya irin na fada wato na manyan manyan kiristoci suka shigo masallaci da mazala suka sallama suka tattauna wannan suna tare da mazala sai lokacin ibadar su yayi sai suka tashi suka koma gefe suka yi ibadar su mazala bai hana su ba idan ka akwai kyakkyawar alaka tsakanin musulmi da kiristoci duk musulmin da ya gaya ki kirista to son zuciya ne ko bai san addininsa ba duk kristan da ya yaƙi musulmi to san zuciya ne ko bai san addininsa ba, amma musulunci tana da shekara biyar suka samu alaƙa mai kyau da kiristiyaniti, kamar da muka yi bayani a karatun mu na jiya, da manzo Allah ya ce su je Habasha su bauta wa Allah hankalinsu a kwance. Zalika ya Rasulullah, waɗannan bayanai da kake ji duka nakuru alaika, muna karanta maka ne mai layata da wannan ayoyin abubuwan mamaki ba ka nan aka yi, amma ga su nan muna karanta maka su ciliyan ciliyan rabbikai hakimi da wannan alqur'ani wanda yake cike da hikimomi wanda muka saukar maka da waɗannan bayanai a cikinsa.
1: كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له
2: fatan zai mana aikin gafara saboda shirin tarihin rayuwar Muhammad Buhari za a saurara, amma a mana fa aikin gafara ga shirin nan
3: a jinki ta mukwa ba a kaddauta mukwa a jini ko laraba in ta zo ta fahimce wa ko
4: sakara da tare da mu a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum, barkamu da aikin sake saduwa cikin shirin na musamman da ke waye kan tarihin marigayi tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari, wanda ya wafati a ranar Ladi 13 ga watan Yulin shekara 2025, sannan a wannan Litinin 13 ga watan Yulin wannan shekara 2026 ke cika shekara guda cif da rasuwa.
5: Shi kafin a samu kamashi sai dai mu ce ba za a rasa ba, amma kafin a samu mai kamashi mai son dangin shi abin babu misaltuwa.
3: A jinki ta mukuwa ba a gaggauta mukuwa a jini ko laraba in ta zo ta fahimce wa ko sakara da sama.
4: Kamar yadda aka fara ji a shirin da ya gabaci wannan dangane da rayuwar shugaba Muhammadu Buhari a lokacin mulkin soja bayan hamɓarar da gwamnatinsa da kuma yadda rayuwa ta kasance bayan juyin mulkin da aka masa da ma shigarsa bakin siyasa har ta gaga yadda ya lashe zaɓen shekara ta 2015. A yau za a ji rahoto na musamman kan nasarori da ƙalubalen gwamnatinsa ta farar hula. Kamaluddin Nuhu Laila Jamuje.
6: Bayan shafe kusan shekaru 12 yana fafutukar neman shugabancin kasa ta hanyar zaben demokuraɗiyya, a ranar 31 ga watan Maris na shekarar 2015 ne Muhammadu Buhari ya kafa tarihi bayan da ya kayar da shugaban kasa mai ci a wancan lokaci, wato Dr. Goodluck Ebele Jonathan, a zaben shugaban kasa. Wannan nasara ta kasance karo na farko a tarihin Najeriya da ɗan takarar jam'iyyar adawa ya kayar da shugaban kasa mai ci ta hanyar zaɓe. A ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2015, Buhari ya kama rantsuwar shiga ofis a matsayin shugaban kasa na 15 na jamhuriyar tarayyar Najeriya karkashin jam'iyyar APC. Daga bisani kuma ya sake lashe zaben shekarar 2019, inda ya yi wa'adi na biyu wanda ya kare a ranar 29 ga watan Mayun shekarar 2023. Tun kafin ya hau karagar mulki, Buhari ya yi alkawarin mayar da hankali kan manyan batutuwa guda uku, wato yaƙi da cin hanci da rashawa, farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa, da kuma magance matsalar tsaro. Waɗannan su ne suka zama ginshiƙan manufofin gwamnatinsa a tsawon shekaru 8 da ya yi. A fannin tsaro, gwamnatin Buhari ta ci gaba da yaƙi da ƙungiyar Boko Haram da sauran ƙungiyoyi masu tada kayar baya a yankin arewa maso gabas, har ma da sauran yankunan ƙasan. Gwamnatin ta bayyana cewa ta samu nasarori wajen ƙwato kaso 2/3 na ƙananan hukumomin jihar Borno da ke hannun 'yan Boko Haram tare da rage hare-haren da suke kaiwa wasu yankuna. Sai dai duk da waɗannan matakai, kasar ta ci gaba da fuskantar sabbin matsalolin tsaro da suka hada da ayyukan yan bindiga garkuwa da mutane domin neman kudin fansa rikice-rikicen makiyaya da manoma da kuma haraharan wasu kungiyoyin masu dauke da makamai a sassa daban-daban na kasar wannan yasa batun tsaro ya ci gaba da kasancewa daya daga cikin manyan kalubalen gwamnatin sa a bangaren yaki da cin hanci da rashawa gwamnatin Buhari ta karfafa hukumomi irin su hukumar yaki da yawa tattalin arziki ta amuli wato EFCC da hukumar ICPC wajen bincike da gurfanar da waɗanda ake zargi da aikata laifukan rashawa an kuma kaddamar da shirin nan na asusun bai daya wato single treasury account domin hada kudaden gwamnati a wuri guda kana an yi amfani da bankunan namba wato BBN wajen inganta tsarin bankuna tare da shirin kurmanta bayanai wanda ya karfafa mutane su bayar da bayanan sirri kan dukiyar gwamnati da aka boye masu goyen bayan gwamnati sun bayyana waɗannan matakai a matsayin ci gaba wajen tabbatar da gaskiya da rikon amana yayin da masu suka suka yi zargin cewa yakin da gwamnatin ke yi da cin hanci bai shafi kowa da kowa ba yadda ya kamata a fannin tattalin arziki gwamnatin Buhari ta fuskanci manyan kalubale tun farkon wa'adinta waɗanda suka hada da faduwar farashin ɗanyen mai a kasuwannin duniya wacce ta jefa Najeriya cikin koma bayan tattalin arziki a shekarar 2016 daga baya kuma sai annobar cutar COVID-19 da ta barke a shekarar 2020 da ta sake kawo cikas ga tattalin arzikin duniya baki daya ciki har da Najeriya gwamnatin ta aiwatar da shirye-shiryen tallafawa manoma karfafa masana'antun cikin gida da samar da ayyukan yi tare da kaddamar da wasu shirye-shiryen jin kai waɗanda suka hada da Empower Trader Money Market Money da kuma Anko Borrowers domin tallafawa matasa ƙananan 'yan kasuwa da manoma
7: in moving forward together it is important to strengthen our economy to provide sustainable means of livelihood for as many Nigerians as possible so as to eradicate absolute poverty from our midst
6: duk da haka hauhawar farashin kayayyaki karancin darajar naira da karuwar talauci sun ci gaba da kasancewa manyan kalubale ga al'ummar kasa daya daga cikin fannonin da gwamnatin Buhari ta fi mayar da hankali shine bunkasa ababen more rayuwa tsawon mulkin sa an ci gaba da ginawa da gyaran manyan hanyoyi a fadin kasar ciki har da titin Lagos zuwa Ibadan hanyar Abuja Kaduna zuwa Kano da sauran manyan hanyoyi haka kuma an kammala aikin gadar Niger wato second Niger bridge an bunkasa harkokin layin dogo ta hanyar kammala layin Abuja zuwa Kaduna da kuma Lagos zuwa Ibadan tare da ci gaba da wasu ayyukan layin dogo a wasu sassan kasar fannin wutar lantarki kuwa ruwa tashoshin jiragen ruwa da filayen jiragen

0: مکہ یا حاج مدینہ کیا داؤ گے دانا جریا الحاج یا مٹو چیکے شہادہ
1: میں جا باگے جرگے کو
0: اے

0: السلام عليكم. وعليكم السلام.
1: barka da shigowa, waye ke magana kuma daga ina? Malam Shiti a wurin yau din. Alhamdulillah, to muna fatar kana cikin koshin lafiya. Madalla Malam Shiti, zaka gaya mana wani abu da kake yawan tunawa da shi kawai yana yawan fado ma a rai.

0: سلام عليكم. السلام عليكم. يوا بركة الدري بركة الجمهور السوري بي ار سي 2 وين اتا؟ نعم كومريد بركة الشبوة كومريد يا درم.
1: الحمد لله
0: يا
2: نسرا.
0: تو ما شاء الله من جاري شكو انك كومري كي يبا فرن ابا ابن فرن تيكي سي ابن ديكي تيما ري تو بامو مشا wato kai ne kana tunanin mun fi karfin wato batun ilimi ma kyauta mun wuce gurin ya kamata ya zama ilimi kyauta ma an jima da wuce wurin to comrade Allah ya sa mafarkin mu ya zama gaske muna godiya to a gaida mutum uku a yi sallama comrade ko ba wanda za a gaida to Allah ya sa Rabiu Muhammad Isaac Rabiu Isaac Muhammad yana tare da ke muna godiya kuma daga Nasarawa jaha
2: wannan jama'a gidan wani ya gama jaruwa gun jin ya gama wannan jama'a gidan wani ya gama jaruwa gun da gun jin da dan da gidi da man
0: barka da shigowa wake magana daga ina Mala Sunusi a Madrid din naku ne kan. Yau dai sai dai ku mu ce masu sauraro su yi haƙuri akwai matsalar network sosai cikin musharakar tamu. Aha to wakan a cikin abubuwan da kake so ka cimma wanne ne da ka cimma ka ji daɗin sa fiye da kowanne. Ayyo Allah duk da ba mu ji me kake so ka faɗi ba su mai Madrid
2: abin mamaki abin ka'aji
0: akwai network problem muna fatar za ka sake kiran mu masu sauraron mu da fatar da za a yi mana afuwa a kasancewar yau din gaskiya muna fuskantar matsala na yanayi wadda alamu suna gwada cewa akwai network problem wadda ba zai taɓa barin mu mu yi musharaka yadda muke so amma dai muna nan za mu ci gaba da daddagewa don dai shigo mu ɗauka idan hali ya samu yi musharaka assalamu alaikum kaga to muna fata za a cigaba da kasancewa tare da mita 94.6 a bari mu je mu gayyato ɗan Indu da waƙar gayu.